maličku, maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem, kto ťa s nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme.

0: chrám.
1: Od 1. srpna se může prodávat burčák. Burčák v Česku, Federweisser v Německu, burčiak na Slovensku. To jsou názvy z tohoto jednoho ze symbolů konce léta a začátku podzimu. Tento oblíbený nápoj je neodmyslitelně spojený s vinobraním, logicky, a pro vinaře představuje takovou první ochutnávku toho aktuálního ročníku. Jak je burčiak vnímán ale na Slovensku a čím je výjimečný? Co bychom o něm měli vědět? Jaké druhy burčiaku známe? To všechno nám řekne Klára Badinková-Mráčková. Klárko, dobré ráno.
2: Vítejte. Krásné dobré ráno.
1: Tak jak to je na Slovensku? A jestli se třeba liší ten slovenský burčiak od toho českého?
2: Burčiak a burčák. A v názvu sloví ano, trošičku, ale v zásadě je to úplně stejné a rovnaké, keď si to povieme. A je to vlastně skvasený hroznový mušt, teda je to taký medzistupeň medzi čerstvým muštom a vínom. A keďže to tam všetko búrli vo kvasí, tak sa to bublá a volá sa to preto a burčí, tak je to burčiak.
1: A vy máte mušt?
2: Áno, my máme mušt. Áno, hroznový mušt.
1: To sme zapomňali. Áno. Mušt?
2: No, ale čo sú také zaujímavé veci, je, že vlastne tento názov sa chráni a na Slovensku sa môže označiť burčiakom iba ten produkt, ktorý je vyrobený z hrozna dopestovaného a spracovaného na Slovensku z aktuálneho ročníka. No a pochopiteľne, keď si kúpite takýto pravý slovenský burčiak, tak ochutnávate aj vlastne tú úrodu a kvalitu toho hrozna toho roku. No a pochopiteľne burčiak nevznikol len tak sám o sebe, ale vlastne prirodzene v súvislosti s históriou vinárstva všade. No a môžeme si povedať, že na Slovensku máme biele burčiaky, pochopiteľne najčastejšie sú to Irshaj Oliver, taká tá prvá línia, čo ide, Irshaj Oliver, Miller Thurgau či Muškát O'Tonnell. Potom prichádzajú ďalšie typy ako a odrody z Veltlínskeho zeleného, z Rieslingu Vlašského a Rieslingu Rínskeho. No a stretnúť sa môžeme aj na Slovensku s ružovým a červeným burčiakom z modrých odrôd ako Frankovka Modrá a Svatova Vrinecké. No a ako sme si už hovorili, že tú chuť burčiaku ovplyvňuje odroda, ročník a teroár, čiže prostredie a podmienky regiónu, v ktorom hrozno vyrástlo, tak nenájdeme vlastne rovnaký burčiak vôbec nikdy a nikde. A treba dávať pozor, to si vždy treba pripomenúť, že burčiak vo flaši stále pracuje, je živý, tak je potrebné ten uzáver nezatvárať, mať ho povolený, aby vám neskončil na strope a radšej v tom poháriku. No a ešte, čo je pekné, vlastne si pripomenúť, že víno si môžeme otvárať kedykoľvek cez rok, ale ten burčiak naozaj je termínovaný na ten, ako sme si už povedali, od toho začiatku srpna. Na Slovensku prvé burčiaky boli od 7. srpna a teraz sme zistili, že to je až do vlastne začiatku toho listopadu. Čiže, ale teraz je tá najväčšia sezóna vlastne v září.
3: Takže vlastne skončí burčák a môžeš na adventní trhy na svařák.
1: No, presne tak.
2: No, ešte predtým to vy to máte to svatomartinské.
3: Je to pravda, ešte také kolo.
2: U nás je svetokatarínske, to je tiež pekný rozdiel. No, svatomartinské verme nie je. Tam väčšinou katarínske.
1: To už jsem taky zabudol. No a teď nás pozvěte do nějakého regionu slovenského, kde bychom tedy měli zažít ty největší pocity, největší radosti.
2: Áno, burčiaku, čiže väčšinou je to na tých vinobraniach, kde ten burčiak môžete ochutnať a práve tento víkend je taký veľmi silný. Začína to vlastne v račianskom vinobraním v Malokarpatskej oblasti a budúci týždeň od toho 18. do 20. září je to v Pezinku a nie je to len o tom burčiaku, je to aj o gastronomii, o folklóre, o tradíciách, takže to bude veľmi pekné. No a potom, keď pokračujeme, tak zase v nitrianskom regióne, tam je tiež veľmi silné vinárstvo, tak takisto sa tam konajú takéto vinobrania. No a na záver září, čiže septembra, je Tokajská oblasť. A to tokajské víno na východnom Slovensku je zase úplne špecifické, iné. A tam sa v Malej a Veľkej Trni a v Čerhove konajú práve v termíne 25 až 26 september, září, vinobrania. A bude to veľmi, veľmi pekné. Bola som tam už pozrieť a musím povedať, že to tokajské burčiace víno je veľmi iné zase.
1: To musí byť úplne iné.
2: No to je.
1: No. Že přemýšlím nad tím, že to tokajské víno, pro někoho to vlastně skoro ani není víno. Jo, taková,
3: sladké taková, je to hodně, no.
2: A oni tam aj to ľadové začali tak krásně se tomu venovat, takže je tam čo si vyskúšať. No a aj slovíčko si myslím, že ma teraz napadlo také pekné.
1: No máme mušt teda za sebou.
2: Mušt, no dobré.
3: Ale žijíme.
2: No dobré, ale napríklad, aký to je mútny burčiak?
3: Jo.
1: To víš.
3: No. Já si myslím, že je to kalný.
1: Kalný?
2: Správně. Ano.
1: Mútny.
2: Mútny, tak bacha na mútny.
1: Já jsem říkal, že dneska jste taková nějaká mú.
2: Mú. My jsme také mútre. Dúfam, to malo byť.
3: Jsou ta rána taková kalnější.
2: Kalnější.
1: Mútnější. Tak to byla Klára Badinková-Mráčková. Děkujem.
2: Krásný víkend.